0: Máxima.
1: Máxima FM.
0: 2h59.
1: Madrugada Máxima.
2: Na Máxima é tudo de bom.
1: Máxima FM.